0: たっち。五番三本に三本らしいわ。あと五番バッターが立ち取り限度プレーだからな。
1: 一応と何の人に入れて言ったかすると必要だなって言われて。あんまり五番としてのタイプしたかば。今度じゃあ、今度じゃ
0: あ。次ガラスと半分タルガラスのバッターに、ディクセントにアプリパートとか、キンチキンサーマン、アンニソソンが飛んだ、ユリソフトのディクリドリンと、
1: アミタがスタッチ、グッビー、ポポポポ、リボーヘンビーナース、アイキル、ドラ、ゲットをドッキャーだと、サビシェーカル、ドッタドッタソフトが、ワルキガルキとさ、アイキ
0: ル。5番さんの3番に、さあ、ドッキュール君、ダータシーボン、さあ、ディンバンキと、ダイカーベレイキの、ダイスチャート、アーニーバトス、ボリューインディールハッピーボーリー、ワルキとさ、タイムとさ、ピンとスタートにタイムと、
1: エキシオット、ハライト、ビブリと、シミタンのコカラザルのポリンが、ダイレット、アミメイボジの、ドッグメイト、ファイバーターのショッピンした、さて、ピーシー信頼、ボーシートにバラインした、ラエキシオシンポリタインした、エキシオットバイオシンプラギ、ボーシのドッグメイト、ファイバー、アンナウタート、ボトル、マカヘリボリンスターリンした、
0: アント、エキシランドウナ、エキシソフトウナ、アラ、アミアッピービルディングナ、ラアッピーディクシンタイトウナ、ワルタラ、ラディクシンタッチョボトルプリングナ、サディランドウニ、ソフトウニポティコデタ、ビットボトル、サンキングモバイ、キスタボンニナサイン、ナトソルナサンタルトドンウナ、
1: 今度じゃあ、キッタートバイクのファミリーにリポートクリスマス。キリリンだ。
2: スパイトル、スビンセスタ、インナラインセスタ、モバイル、インターナティサレクサ、キーチューパンナーナーナーサー。
0: どうぞ、キーナー。
3: ブリオラボザーナ、トティポレストリア、ブリオトティポザーナ、ライトティ、イワー、トーストリア、ナプラネティポレストリアとシワーナ、アゲソフトリアンドバイユナ。ポテストリア、リポジト、キッパイトルポテナミアナ。
0: 말해놔도오기보내고또번에들이됐을때도언제아그전이오게됐기때문에서아니그저또번에됐을때서일관이오게됐을때
1: 아주벌써또됐기때문에아르코시아가서봤겠죠아주그도무한가서또도누구도달랐대답해야다는거리다저도됐기다한번간프레임첫번하기또다하차이기다어디가있었더라도지시포켓스튜디오들이오라또바이터이기만찾아보고
0: どうしたそれに行くかな実はだってピッチャー見てもらうな。ビートンアップしたとき、ピッチャーのカードヘッド、ドローピンアップしたときを、ドヒラブープチャーバーと、ドヒリピンセットって見てもらうな。どっちかドヒリ、バカトリピッチャーってとき、どっちがピッチャーってとき、どっちがピッチャーってとき、どっちがピッチャーってとき、5倍とのピッチャーハピースマール、アンチャナビビービートの、マンセイエクセルバイ、アンチャナビスにアンチャナ、アッチャナビスにアッチャナ、
4: 응빵이빠지라니이건자도빵이잘생겼죠
5: 네바로멋있을것같으면빵이이만으로옆에있을거라는것도빵이빠지어떻게물어내고있나
6: 못쳐다니빵이라소파바타와라포스터지만또하자앉아잘할것들아라겐구저스타로바타봤나맥시카스라바타와르니의쌀소파에만드는데요바로얼어봐라빵이전난하죠포스터봐라
5: 오늘은요눈빛이보기싫다묵히만찍었다눈빛보기싫다다르네패스웨이스타도다르네눈빛이보기싫다그래